Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция в Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра, ако тя не бъде променена в близките два дни. Цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гьо Бак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на един кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-

най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприяти срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект, като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан с спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрисите, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта вече е подавал сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотристата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започен в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Нови ръководства на българския ВК Холдинг и ВК Енерджи Груп извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегават часа годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Енерджи Груп, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Енерджи Груп е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително скъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиер Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елесдере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казаха още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители.

Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това

Натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав.

Ме е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огъня е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за изкрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявление на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24 година, когато загинаха 16 души. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерския съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените данни. Общия бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. Борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужещи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужещи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужещите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19
15 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при

които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд.

Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социологът от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Т.е. говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна е причината за предприемането на мярката, изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очакване да се стигне до сериозно ограничение или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза пред Нова адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риски с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима
реакция на държавата.

заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговски обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Дис Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крис Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1-1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2-1 в полза на русенци. Ланс спечели Суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двубоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакините останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиан Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите за време 4 минути 1 секунда 34 стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1 минута 54 секунди 24 стотни. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44, а руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1 минута 56 секунди 16 стотни, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинецът Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21 секунди и 13 стотни. Руският пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барна споделиха второто място с еднакво време 21:37. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зарнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийски и световен шампион Арманд Дуп

Лантиса заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Кларалис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много оспорвана надпревара на скок дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та Лариса Япикино от Италия спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция. Арда победи Локомотив София с 3 на 1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставенето си чрез Кауе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3 на 1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача. Ига Швиантек се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3-2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се печели само 2 гейма в оставащите 2 части от двубоя. Това е 6-ти успех за Швиантек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швиантек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участва в слайлдкарт с 4-6-6-4-6-3. Отборите на Депортиво Ла Коруния и Елче завършиха при равенство в двубоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завършването в испанския елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване на италянеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агладо, който беше точен в 76-та минута. Агладо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруния за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилярреал.

Втората поставена Елена Рибаки на Казахстан се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. 27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех от Полша 6-4-7-6 за близо 2 часа на корта. След като първоначално изостана с 0 на 2 гейма след ранен пробив на поликинята, Рибакина успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. В тайбрека на втората част представителката на Казахстан беше изключително убедителна и спечели 6 поредни точки, за да се класира в следващата фаза. В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за първи път на твърди кортове. Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша, побеждавайки я 6-2-7-6 за 2 часа и 18 минути. Третата поставена Джесика Пегула от САЩ също спечели двобоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро 7-5-6-2. Така в следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърсти от Румъния, която преодоля Ана Калинская 6-7-6-1-5-0 и отказване на рускинята. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6, 7-6, 6-3 и се класира на четвърт финалите на преварата от ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне 8-я си четвърт финал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4, 4-6, 6-4.

3 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Ига Швионтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3-6-3 Даян Пари. Полякинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката в двобоя, продължи час и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двубоя Швионтек. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на шампионската лига, след като победи с 3-0 от дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик Парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозе Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. В други срещи е поел Бершева Сабах 2-1. Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава Целие 1-1. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-и път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в Испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи с 2-0 от дома срещу завърналия се в елита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Канин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихарис Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими. Българският тим се класира за плейоф в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой в втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителност на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село. Техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на републиката. Magic, magic, magic.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на

Изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

'cause I gotta have faith.

След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителността на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Шипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на републиката.

0: life.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското

0: заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителността на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности в Рила планина. Ресиловският манастир Покров Богородичен се намира в западното подножие на Рила, на около километър и половина от село Ресилово. На около 6 километра от изхода на град Дупница има обозначена отбивка за манастира. Манастирът е постоянно действаща женска обител и представлява комплекс от черква, жилищни и стопански постройки. Празникът на храма се отбелязва всяка година на 1 октомври. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Рила планина. Дворецът Ситняково е зимната ловна хижа на цар Фердинанд. Той се състои от жилищни части, помещения за прислуга и охрана. През зрелия социализъм хижата е била почивна станция на Съюза на българските писатели. Дворецът Ситняково е построен през 1914 година. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Рила планина. Възнесенският манастир Свети Спас в Долна Баня е в подножието на Рила, на около 200 метра южно от хижа Гергиница. Основан е през 14 век, а през 1667 бива разрушен от турците. Възстановен е през 19 век и в момента е периодично действащ. До манастира се стига по асфалтов път. Пеша до него се стига за около 30-40 минути. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие –

0: манастир Свети Стефан е разположен в Рила по бреговете на река Джерман, в непосредствена близост до Сапарева баня. Интересен факт е, че няма друг български манастир с това име – Свети Стефан. Манастирът е действащ и към него има комплекс от църква, жилищни части и аязмен параклис. Датиран е от времето на Втората българска държава. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в Рила планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата иззе от Министерство на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Пеевски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан с разминаване в имущественото състояние на Пеевски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме, твърди съпредседателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Пеевски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой защо е използвал мощен заглушител в София, темата

коментира пред Нова, бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол на целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland –

0: a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
1: МВР, Държавната агенция национална сигурност и Комисията за регулиране на съобщенията продължават действията по случая с открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци. При акцията разследващите са открили множество тайни коридори и тунел, който свързва ресторант с къща в комплекса, съобщават Нова и БНТ. Претърсвания се извършват както на адреси в София, така и в района на село Капитан Андреево. Всички проверявани имоти са свързани с един и същ собственик. При влизането на служителите в имота край Капитан Андреево, охранители са направили или опит да изнесат и изхвърлят техника в близка нива. Тя обаче е била иззета. До момента са конфискувани голямо количество техника, включително устройства, на които се съхраняват видеозаписи. Иззети са още оръжия и радиостанции. В рамките на една година ще предложим промяна в модела на финансиране в образованието. Това каза пред Нова ресорния министър професор Георги Вълчев. В момента системата на финансиране е фокусирана върху броя ученици. Това прави несигурни учителите в по-малките училища и заплатите, които получават, са различни, коментира професор Вълчев. По думите му, това изкривява системата и дори поведението на учителите. За да могат да получат финансирането, се получават такива неща като деца, които очевидно не владеят български, получават оценка по български език и преминават в горен клас, коментира професор Вълчев. Трябва да продължим политиката на увеличение на заплащането на български учител, смята професор Вълчев. В момента около 18% от общия брой на ангажираните в образователната система са под 35 години. Министърът вече се е запознал с докладите на директорите на училищата, в които са учили младежите, обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Почти всички от тези ученици не се отличават от средностатистическия профил на български ученик, обясни Вълчев. Повечето от тях нямат много отсъствия. При някои има завишен брой на

отсъствия по уважителни причини, само един имаше наказание за неизвинени отсъствия, формирани основно от закъснения, каза министъра. Родителите са поддържали контакт с училищните ръководства. Не може да говорим за скъсване на връзката между училище и родители, категоричен е министъра. При почти всички от тях се забелязва постепенно маргинализиране и откъсване от средата на класа, търсене на други групи, където да се почувстват значими, да са част от групата, каза професор Вълчев. Румъния готова да изпрати хеликоптер Black Hawk и група за наземна интервенция, 69 служители и 15 технически средства в Сърбия, за да съдейства за гасенето на пожара в природния резерват Делиблатски пясъци, съобщиха Министерството на извънредните ситуации. Огнена стихия в западната ни съседка засегна над 3500 хектара, включително труднодостъпни райони. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия е поискал от Букурещ да мобилизира хеликоптер от специалния европейски резерв. Властите в Белград поискаха помощ чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 500 са случаите на морбили у нас от началото на годината. Това обясни пред Нова доктор Елена Драгушева, заместник директор на инфекциозна болница София. Почти постоянно има пациенти с морбили, основно са деца. Причините са известни. Ниското имунизационно покритие и спад на колективния имунитет на населението, обясни доктор Драгушева. По думите, има години, в които не е имал нито един установен и потвърден случай. Ваксината се поставя двукратно, осигурява доживотен имунитет. От задължителен характер е, обясни доктор Драгушева. Ваксината за варицела вече също е задължителна. Към момента имаме много пациенти, които идват доброволно да ваксинират децата си за варицела. Има налични ваксини. Осигуряват се от държавата, налични са при кабинетите на семейните лекари, обясни още доктор Драгушева. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им, отбелязаха от обединение Бъдеще за туризма. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателя на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист. Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи, коментира Илиева. Недостига на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие. Украинските спасители претърсват развалините на голям търговски център в Централна Украина за жертви след руските удари с два дрона. 63 души бяха хоспитализирани след нападение срещу търговския център в Кривой Рог, като 29 от тях са в тежко състояние. Президентът Владимир Зеленски заяви, че абсолютно циничната атака през деня в родния му град е била извършена на две вълни, като втория удар е бил насочен срещу служители на спешната помощ на мястото на удара. Европейския съюз осъди ударите като планиран терор от страна на Москва. Атаката срещу Кривой Рог беше последвана от нови смъртоносни нападения в цялата страна през

Миналата нощ най-малко един човек загина в Киев. Жертва има и в Запорожие. Очаква се няколко европейски лидери да пътуват до Киев, за да покажат подкрепата си на срещата на коалицията на желаещите. Някои от участниците ще присъстват лично, а други чрез видеоконферентна връзка. Президента на Съединените щати обяви Ормузкия проток за американска територия. Според него, един от най-сериозните проблеми е липсата на хора в ръководството на Иран, с които Вашингтон би могъл да преговаря. За понеделника планирано обявяване на нови икономически санкции от страна на Белия дом. Те биха могли да засегнат Ислямската република и най-важните търговски партньори на Техеран, включително Китай. Иран отговори, че планираната от Съединените щати икономическа война срещу Техеран нарушава международното право. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

До събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четвъртък самолетните цистерни на военновъздушните сили на САЩ са напуснали без мери и са отлетели от България. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тези дни работим в синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация за това и решенията ни са обосновани. По време на престоя на самолетите в безмерните един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави Запад-Северозапад, заяви още министъра. Той беше категоричен, че няма смисъл да се говори и за заплахи. Никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната сигурност, подчерта той. По отношение на руския самолет, че участва в гасенето на пожари в Сърбия, Стоянов отбеляза, че няма нужда да се коментират конспиративни теории, че въпросният апарат е наблюдавал базата без мер. Министърът подчерта, че страната ни има възможност да подпомогне Сърбия в борбата срещу огъня, а ако такава бъде поискана. Имало е влияние на заглушителя върху GPS сигналите, открити в квартал Драгалевци, но това не е повлияло на безопасността на полетите. Това заяви в интервю за BTV министъра на транспорта Георги Пеев. Той добави, че когато се говори за авиация, най-важното нещо е безопасност и всичко трябва да се пречупва през нея, отбелязвайки, че над нашето въздушно пространство за година минават над 1 милион самолета. Обикновено самолетите летят по GPS навигация, когато обаче тя е компрометирана по някакви причини. Случая е била. Всички служби в България са реагирали адекватно, каза Пеев. Той уточни, че веднага е получил информация за случилото се. Ръководителите на полети докладват за действа си системата. Колегите от ДАНС и от Комисията за регулиране на съобщенията реагират, локализират източника и го неутрализират, каза министъра. Той допълни, че тази система, която заглушава сигнала, не е работила години назад във времето. Ударни проверки по борси, пазари и тържи в разгара на лятото. Те са част от лятната контролна кампания на НАП. 22 са нарушенията с неиздаване на фискални бонове. За неиздаването на бонове и разлика в касата, както и за липсата на фискални устройства, законодателя е предвидил санкция в размер от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро, обясни Адриан Василев от агенцията. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул пристигна в Киев. Посещението му става на фона на засилената руска агресия и е в знак на солидарност преди Украина да отбележи в понеделник 35-та годишния от обявяването на независимостта си. По-малко ден преди визитата на Вадефул най-малко 16 души загинаха, а над 130 са ранени при двоен руски удар срещу най-големия търговски център в родния град на президента Зеленски Кривой Рог. В понеделник френският президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц свикват среща на върха на така наречената коалиция на желаещите.

за да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен. Преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента Илияна Йотова заяви, че е писала писмо до държавния глава на Северна Македония Гордана Силяновска по случая Сива Михайлова. Младата жена от Кочани има нужда от лечение, с което не могат да й предоставят в Северна Македония. Тя е пострадала при катастрофа, след което е обвинена за инцидента и вече 6 месеца съдът не я пуска да дойде в България да се лекува. Въпреки че Йотова е писала още на 11 август, отговор от Силяновска до този момент няма. В това писмо я помолих също и като човек, и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не стане инвалид, каза Йотова. Тя допълни, че в средата на месец септември ще има специална среща с генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Един от въпросите, които ще поставя, е съдбата на Ива Михайлова, увери Йотова. България чества 149-та годишния от Шипченската епопея. По традиция стотици се отправят на този ден към връх Свети Никола, където наши опълченци, руски и финландски войници отблъскват яростните атаки на армията на Сюлейман Паша и така не дават шанс за обрат в руско-турската война. Беше представена историческа възстановка на емблематичните августовски боеве. Клуб Традиция подготви специална експозиция по случая. На връх Шипка, за да отбележат деня, пристигнаха президент Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Одеска област е била подложена на руски обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти, както и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областния управител Олег Кипер. В Николаевска област е ден на траур в памет на 4-те жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, откакто когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефул. Дипломатическото напрежение между Испания и Марокко се засилва. Властите в Рабат поискаха да се обсъди териториалната принадлежност на Сеута и Мелия. 3 седмици след нахлуването на над 70 000 души от Марокко в испанския отвъдморски анклав Сеута. Официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Марокко Абделтаиф Уахби заяви, че Сеута и Мелия представляват, цитирам, историческо и географско право за страната му. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Сеута и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територия на Европейския съюз, обявиха от Испанското министерство на външните работи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни

Валежи и грамотевици ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата иззела от Министерство на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Пеевски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан с разминаване в имущественото състояние на Пеевски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме, твърди съпредседателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Пеевски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой защо е използвал мощен заглушител в София? Темата коментира пред Нова бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават в доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

Кауфланд театрална телчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona con Johnny Wayne.